0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: どんなしみや、みんなばくみや。 NHK World ジャパンがみまばざね、でんせんにばり。ရှိတော်အရှဒေသကို NHK World Japan ကတရင်းနဲ့စီစဉ်နေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။

0: တော်တဲ့ရှင်တွေဂျပန်မှာဆိုဘာလို့ခေါ်တဲ့ပန်းကြုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲဟာဂျပန်လူမျိုးတွေရှေ့ကတည်းကနှစ်နှစ်တည်းစားလာတဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ဂျပန်နေသားမှာလူကြိုက်များလာနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဖွင့်ထားတဲ့ဂျပန်ရိုးရာအစားအစာဒါချီဂူကြီးဆိုဘာခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူသွားကြည့်ကြပါမယ်။ဘာကြောင့်များလူကြိုက်များနေတာပါလဲ။မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့တော့တိုကျိုမြို့ရဲ့အရှေ့ဘက်အေရိုဂါဝါမြို့နယ်ကခိုးယွာရပ်ကွက်ကိုရောက်နေပါလေ။ဒီနေရာကတိုကျိုနိုရှိတာမချီတိုကျိုမြို့ရဲ့ရှေ့ကျတဲ့လူနေရပ်ကွက်တစ်ခုလို့ထင်ရှားတဲ့နေရာပါ။ဒါရင်မကပါဘူး။ဒီရပ်ကွက်ဟာနိုင်ငံသားတွေလည်းအနေများတယ်လို့လူသိများပါလေ။မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဒီရပ်ကွက်မှာရှိနေပါလေ။โอ้ข้าวซวยอีนั่นเนี่ยมุ้ยนี่ล่ะเว้ยมิงลาบา
1: คุณชื่ออะไ
0: รตอดาชินนี่ญี่ปุ่นโลทาชิกุยมัตตะยะซ่าอ่ะเดซูบะซูบะข้าวซวยไซนนี่อ่ะไอ้เหล่านี้กูมัตตะยะเยซ่าไข่นะเนาะข้าวซวยบกันตินซ่าอ่ะดิชีမျိုးๆออนดาเป้ช้างกันเนี่ยมาหลูเนี่ยวช่องลูกอยู่มั้ยอเจวนชิพี่รอไอ้เด12รอบละสุญปี้ตั้วมั้ยนี่ถ้าบาสายเนี่ยโหวนไล่ติฉิงเนี่ยกาสายเนี่ยตาชินตายะหมู่ตริทามิบาดิဒီဆိုင်ကိုဖွင့်ထားတာကတော့ကိုအောင်ကျော်သူနဲ့မမေစုစုမောင်တို့ဇနီးမောင်နှံပါရောက်ရောက်ချင်းဆောင်းနေတွင်မေးကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဂျပန်မှာမြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများကဂျပန်ရောက်ခါစားပဲဖြစ်ဖြစ်တော်ယုံတန်ယုံဂျပန်အရသာနဲ့အစားအစာတွေကိုတော်တော်နဲ့မရင်းနေဘူးမနော်အဲ့ခါကျတော့လေဆိုဘခောက်ဆွဲကတကယ့်ကိုဂျပန်အရသာစစ်စစ်ဖြစ်နေတော့မြန်မာတွေမကြိုက်တာများတယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းထူးဆန်းနေလို့မေးကြည့်တာပါဆိုဘကြိုက်လို့ဆိုဘဆိုင်ဖွင့်လာလားဟင
2: ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကလည်းဟိုစားရောက်တော့7 Eleven ပေါ်တဲ့ခိုးကြောမှာလောက်လို့ဘူးလေအဲကြောဆိုဘာနဲ့လာမယ်နှစ်ခုလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တကားမှဆိုဘာမစားဘူးမကြိုက်လို့
0: 24နာရီအရောင်းဆိုင်ကိုအစားအသောက်ပို့တဲ့စေုံမှာလောက်လို့ပြီးကျွေးတဲ့ဆိုဘာခေါက်ဆွဲပြုတ်ကိုမကြိုက်လို့မစားဘူးဆိုပြီးတော့ကိုမကြိုက်တဲ့ဆိုဘာခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုမှရွေးဖွင့်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲ
2: အဲနဲ့ဦးနောက်ပိုင်းအဲဆိုဘာဆိုင်မှာတောက်လျှောက်လို့ရနေနေတိုင်းစားပြုတ်တော့ကြိုက်ပါပါလေ
0: ဩမတားရပါပဲမကြိုက်တဲ့အစားအစာလည်းနေတိုင်းစားကြည့်ပြီးကြိုက်သွားရင်ဆိုင်အောင်ဖွင့်တဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျပန်နေကရိုးရာစားစားဆိုရင်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးရောက်တဲ့အခါစီကံကလည်းကြီးရဲ့အရသာအရေးသွေးရှိဖို့လည်းအတော်လိုတယ်မို့လား
3: ဒါမဲ့ဟိုလေမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လာစားကြည့်ပေါ့နော်ကြိုက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ဟင်းရီကတကယ်ဟိုတောက်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဆက်လေးလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့လေဆက်လေးနဲ့တွဲတောက်လို့ရှိရင်ဟင်းရီချူချူလေးနဲ့အဆက်ကလေးနဲ့တွဲပြီးတော့စားကြည့်လို့ရှိရင်ဆိုဘာကြိုက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်လာစားကြည့်ပါလို့
0: ဟုတ်ဒီလောက်ညွှန်းနေမှတော့စားကြည့်ရမှာပေါ့ပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်ဂျပန်ရောက်စလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30တုန်းကဂျပန်မှာစားသောက်ဆိုင်တွေဈေးဆိုင်တွေတော်တော်များများကနေ့လည်လောက်ကြမှာဖွင့်ကြတာကျွန်တော်အပါဝင်မင်းဆော့ဆော့အလုပ်သွားရတဲ့သူတွေမင်းဆာကိုအိမ်မှာချက်ပြုတ်စားဖို့အချိန်မရတဲ့သူတွေအတွက်မင်းဆော့ကြီးကလေးကဘူတာယုံနေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘူတာယုံပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာဖွင့်ထားတဲ့မတ်တရက်စားရတဲ့တာချီဂူကြီးဆိုဘဆိုင်တွေကတကယ့်ကေတင်ရှင်ကြီးပါပဲဩစီဂျောနာလေးမွေးလာပါလားဘာလို့ဂျောနာလဲ
3: ဥစားတော့ဟိုပါပေါ့နော်အဲဤခကေဆိုလို့ပြောပြောမြန်မာလိုဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပြင်းငါရဲ့6ရောက်တယ်ပေါ့နော်ပြင်းငါရဲ့6ရောက်ကိုအကြုံမှုနဲ့ကြော်ထားဒီကောင်ကတော့ site အကြီးဟိုဒီကောင်ကတော့ site အသေးပေါ့နော်အဲကြော်ပုံကြော်နီးနဲ့ဟိုအထက်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းကတော့အတူတူပဲ site ကြီးနဲ့ site သေးပါအဲနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီဥစားတော့စက်သားနဲ့ဂျပန်ရဲ့ဟိုဂျင်းပေါ့နော်ဂျင်းနီလေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့ကြော်ထားတာပါဒီဥစ္စာလည်းဂျပန်နေတိုက်ကြရပေါ့နော်ဟိုစက်သားအရသာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့အလိုနည်းနည်းဂျင်းရဲ့အချင်ရတာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီဥစ္စာကကြာတော့ပစွန်ကြော်ပေါ့နော်ဒါတော့မြန်မာစက်တိုင်ကြော်ထားတာပါပစွန်ကြော်ကလည်းအဲမြန်မာလိုပေါ့ဟိုမြန်မာကအကျော်ဆိုင်နေရလို့ပစွန်တေးသေးလေးတွေကိုကြော်ထားတာပေါ့နော်ဒါပစွန်ကြော်ပါအဲဒီဥစ္စာကကြာတော့မုံလာဥနီကိုစက်သွန်တော့နောက်ပြီးတော့ပြောင်းမှုနောက်အရွက်တွေအဲ့လိုထည့်ပြီးတော့အရွက်ကြော်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဟုတ်ကဲ့ဒီက၅မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်၅မျိုးပါတယ်အရွက်ကြော်ပါဒီဥစ္စာကတော့အဲဒီဘက်ကတော့တုတ်ဟူးကြော်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကတော့မြန်မာဟိုဟာမြန်မာစက်တိုင်ကြော်ထားတဲ့တုတ်ဟူးကြော်ပါဒီဥစ္စာကတော့ခုနကပြောတဲ့ဟိုဂျပန်ဟိုဟာပေါ့နော်ဂျင်းကြော်ပေါ့နော်ဂျင်းကိုနုံနုံဆင်ထားပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလေအဲစားရောဗာရောနဲ့အချင်းစိန်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာပါဒီဥစ္စာကတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ရှွန်ကီဆိုတဲ့အရွက်မြန်မာကအရွက်တွေကိုတိတ်မသိဘူးအမှန်တိုင်းပြောရရင်တိတ်မသိရောမြန်မာလိုတော့ဘာရွက်လဲမသိဘူးပေါ့နော
4: ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကတော့ပုံစံစာရွက်ကြော်နေ
3: ပြီပုံစံစာရွက်ကြော်ဆိုတာကိုအမှန်တကယ်ပြောရရင်မြန်မာမမြင်ပ အရာတိတ်မကြမ်းတော့ဒါတိတ်မရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒါအရွယ်ကျော်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်နည်းနည်းစားလို့ရှိရင်ခါတက်တက်ရတာလေးရှိပြီးစားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ကဲ
3: ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဂျပန်နေလဲကြိုက်တယ်ဒီဥစ္စာကိုကဒါဆိုင်စားဖို့မစားဘူးကကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်ဒီဥစ္စာဒီဥစ္စာကြတော့ဟိုကမှုမှုကျော်ပေါ့နော်မှုမှ तू ကမှု၄မျိုးထည့်ပြီးမှကျော်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီဥစ္စာလည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတော့ကျက်သွန်ကျော်ပါမြန်မာပြည်ကစက်သွန်ကျော်ပုံစံနဲ့တော့နည်းနည်းလေးกว่าမလားမသိဘူးเนาะဂျပန်ကစက်သွန်ကျော်နဲ့ဂျပန်ကစက်သွန်နဲ့မြန်မာပြည်ကစက်သွန်နဲ့ပုံစံလေးနည်းနည်းกว่าရဲ့ခါကြတော့ဒီလိုပုံစံလေးပါပေါ့ဒီဥစ္စာကတော့ချီကူဝါဆိုတာကငါးနဲ့လောက်ထားရဲ့သူတို့ရဲ့ဂျပန်အစားအစာတစ်မျိုးပဲပေါ့เนาะအဲမြန်မာလိုပြောတော့ငါဖယ်တော့မဟုတ်ပြင်မဲ့လဲငါဖယ်ပုံစံမျိုးပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလောက်ထားရဲ့ဥစ္စာပျော့ပျော့အီးအီးလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျော်ထားတာပေါ့เนาะအဲဒီဥစ္စာကတော့အာလူကတ်တလေးမြန်မာလိုပြောရင်အာလူကတ်တလေးလို့ပြောရမှာ။အာလူကတ်တလေးကျော်ပေါ့နော်။ဟိုအထက်မှာအစာပလာမမမပါဘင်းနဲ့လုံးဝအာလူအတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဒီအလေးနဲ့ချွတ်ချွတ်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါရဲ့
0: ။မြန်မာစားစာတူဘူးရောပါ။ဆိုးဘခောက်ဆွနဲ့တွဲရောက်နေတာလား။တော်တော်ညံကြီးတာပဲ။ဘလို့စိတ်ကူးနဲ့ရောက်နေတာလေပြောပြပါအောင
3: ်။ကိုကမြန်မာလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျပန်စားစာဆိုင်ဖွင့်နေဆိုပေမဲ့လေအစားစာကနေပြီးတော့မြန်မာဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့
0: ။မြန်မာကိုဂျပန်ကလူတွေပိုသိအောင်ဂျပန်ရွေးဆိုးဘခောက်ဆွဲကိုမြန်မာတူဘူးကျော်နဲ့တွဲစားဖို့ရောင်းပေးနေတာဝန်တာပါတယ်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တူဘူးကျော်နဲ့ဒီဆိုင်ကနာမည်ကြီးတဲ့ဆိုတဲ့ဖူတိုဆိုးဘတူဘဲမှာလိုက်မယ်။ဖူတိုဆိုးဘဆိုတာဂျပန်ရွေးဆိုးဘခောက်ဆွဲအမျိုးအစားတွေကမှာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ထူထူထဲထဲနဲ့အပြားကြီးကြီးလှုပ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲကိုခေါ်တာပါ။ကျုံတော့မှာဂျပန်စကားလေးနည်းနည်းလောက်မှတ်လိုက်ပါဦး။ဖူတိုဆိုတာကဖူတိုဤဝါသောထူသောလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးဆိုးဘကတော့ပန်းကြုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲကိုခေါ်တာပါ။ဟုတ်မျက်စိရှိမှလက်လက်ဆက်ဆက်ပူပူနွေးနွေးအငွေတစ်ထောင်းထောင်းနဲ့ခက်ခဲဆိုးကပကံနဲ့ပကံပြားထဲမှာတော့ရွှေဝါရောင်ဝင်းနေတဲ့တူပြီးတော့ရောက်နေပါပြီ။ကဲစားပါပြီလား။ဆိုးပါခောက်ဆွဲကိုအရင်စားကြည့်လိုက်မယ်။ခောက်ဆွဲဘက်ကဝါလို့တကယ်ကောင်းတာပဲ။ဝါလိုက်တိုင်းပဲဆိုးပါရဲ့မွေးတဲ့အနက်နဲ့ဆုပ်ပြုတ်ရည်ရတာနဲ့ရောပြီးတော့စားလိုက်ရင်ဣကနေဖြစ်သွားတာ။အေးကခဆူဘူးရှိငါနန်လေးနဲ့ဘင်းကံပြားကြီးရဲ့စိတ်မွေးနေတဲ့အရာဒါတော်တော်ထိတာဟဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကတူဘူးရောစီကိုလှမ်းလိုက်အောင်မယ်အာကြည့်ကြပါဦးတူဘူးရောရာထူကြီးပဲပထမဆုံးတော့ဒီအကျော်ဟိုဆွပြွေရည်မနစ်သေးပဲနဲ့ဒီအတိုင်းလေးကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးမြည်ကြည့်အောင်ငကဲကိုကောင်းတဲ့ဝါတဲ့အရာဒါပဲအဖော်ရန်ကပါပါနဲ့ရွရွလေးကိုက်လိုက်တဲ့စက္ကမိုင်းထဲမှာနေပါဇာထဲကိုစိတ်နွားတာအော်အထက်ကပဲနန်လေးကမှွေပြီးနှုတ်နေတာပဲကြော်ပြီးပြီးချင်းဆိုတော့အကောင်းဆုံးပဲဗျာကဲနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆိုးပါရဲ့ပူပူနွေးနွေးဆွပြုတ်ရည်တဲကိုနှစ်ပြီးတော့စားကြည့်ပါမယ်ငါတိတ်လိုက်ပါတယ်ဆွပြုတ်ရည်ကိုဆုပ်ပြီးထားတဲ့ကြော်ရဲ့အရာကဆော့ဆော့ကဂျပန်ရိုးရာဟင်းညိုရည်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်သွားစီပါလေအစာပေါင်းများစွာပို့ရတာရှိလို့ခံစားရပါတယ်ဒီနေရာမှာတခြားဆိုးဘဆိုင်ဒီမှာမရနိုင်တဲ့ငရုပ်ကြီးအဖတ်တွေလည်းရှိတယ်။အဆက်ကြိုက်တော့ထည့်စားကြည့်ဦးမယ်။ဟာဒီငရုပ်ကြီးကတော်တော်လေးစားတာပဲ။ဟာငရုပ်ကြီးထည့်လိုက်တော့လေဆိုးဘကပို့ပြီးတော့မြန်မာပါးစပ်နဲ့ကိုက်သွားတာပါပဲဗျ။ဟာစားလို့ကောင်းလိုက်တာ။ကောချီဆိုးဆမ်းမတ်ဒက်စတာစားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နိုင်ငံသားအနေနဲ့ဂျပန်မှာဆိုင်ဖို့မှုဆိုတာကအစားလေးကမလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တခုနော်လူမျိုးရဖြစ်တဲ့မြန်မာတယောက်အနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံထဲမှာဂျပန်ရိုးရဆိုင်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုကစုံဦးတီထွင်လို့တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ခံမှမှုရှိလို့လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ကိုအောင်နဲ့မမေကဂျပန်ကိုရောက်ပြီး15နှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာဆိုင်စဖွင့်ပြတာလို့သိရပါတယ်ဒါနဲ့ဒီဆိုင်ကိုဖွင့်ဖို့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဘလောက်တောင်မှခက်ခဲခက်ခဲရှိခဲ့ပါလဲ
3: ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပေါ့ဟိုနေရာ73နေရာလိုက်ရှာခဲ့ဆိုင်73နေရာကိုလိုက်ရှာခဲ့ရပါတော့။အဲ့ဒီအနေထားကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရပါတော့။အဲတစ်ခေါက်တော့မဟုတ်နှစ်ခေါက်လောက်ကိုသွားကြည့်ရပတ်ဝန်းကျင်အနေထားသွားကြည့်ရပါတော့။သွားကြည့်ပွားလို့ရှိရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင်တော့ငါတို့ဆိုင်အဆင်မပြေတော့ဘူး။ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလောက်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးမျိုးရှိရပါတော့။ကိုကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုင်ငှားရတော့ဘာလို့အစားအရင်ဟိုအခက်ခဲရှိရပါတော့။ရှိရတနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရသွားကြည့်ပြီးကြိုက်တယ်။ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီဆိုင်ရုံစာချုပ်ချုပ်ဖို့တင်တယ်ပေါ့တင်တဲ့အချိန်မှာအဲဂျပန်လူမျိုးတယောက်ကလည်းတင်တယ်အဲဂျပန်လူမျိုးနဲ့ကိုယ်နဲ့တင်တဲ့အချိန်မှာဂျပန်လူမျိုးကိုပဲသူတို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုယ်ကနိုင်ငံခြားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဲ့
0: ဟောဂျပန်ရောက်ခါစားကရောအခက်ခဲတွေကြုံခဲ့ရဘူးပါလား
1: အဲ့လိုပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တဲကမိတချင်တတိယတဲကမိလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေရပါဘောနော်ဟိုဒီဗာလဲ15နှစ်သားနေပြီးတော့စာရေးရဲ့သူအရင်ကစိတ်ပင်ပန်းနေရဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့ရေးရဲ့လေနော
4: ်သူပြပါလားယ
1: ဟိုင်ခင်この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろうやべれてラウソエ
4: そうかね
0: မမေဆိုသွားတဲ့တဲကမီဟိုက်ကဲဂျူဂွန်တို့ခီမီရဲ့ဆိုတဲ့တခြင်းကဆိုတော့အင်ဂျလာအာခီရဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်အသက်15နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်ကအနာဂတ်မှာလူကြီးဖြစ်လာမယ်မိမိကိုယ်တိုင်စီကိုကြိုပြီးတော့စာလှမ်းရေးထားတာကိုလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစာပြန်ရေးတယ်ဆိုတဲ့တခြင်းတွေပါ

0: လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကအနာဂတ်အတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်လာမှာမို့လို့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြင်းနဲ့ပြုံပြုံလေးရှစ်ဆက်လျှောက်လမ်းပါဆိုပြီးနှစ်သိမ့်အားပေးထားတဲ့ဘဝခွန်အားဖြစ်သခြင်းကောင်းလေးပ
1: ါငယ်တုန်းကလည်းငယ်တုန်းအလှရောက်ပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ဟို stress ရှိရပေါ့စိတ်ပင်ပန်းမှုရှိရကျွန်တော်ကြောင်းတက်ရတယ်ကြောင်းတက်ရင်လည်းအလုံးလုံးရတယ်ကြောင်းနေပိတ်တဲ့အချိန်နာရီ40လုံးလို့ရတဲ့အချိန်ဆိုလို့ချင်းတနေ့3နာရီပဲအိပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်လေမြန်မာပြည်မှာတော့စာသင်ခဲ့တယ်เนาะဂျပန်စာတစ်နှစ်ကျော်လောက်သင်ခဲ့ရယ်အဲအဲ့တော့ကတော့ M5 မရှိသေးဘူး M4 ပေါ့เนาะ M4 တစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့သင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီကိုလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောတိုင်းနားမလည်ဘူးပေါ့เนาะအကြောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအခက်ခဲရတော့ရှိရပါเนาะဂျပန်စကားကိုလည်းလေ့လာရရင်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံသားတွေအဲဒီတိုင်းအလုပ်အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ရတယ်เนาะကျောင်းစာကြီးပဲလုပ်လို့မရဘူးလေဆိုတော့အချိန်ပိုင်းအလုပ်လည်းလုပ်ရတယ်အလုပ်လည်းလုပ်ရအလုပ်လုပ်တဲ့အပြင်ကျောင်းကလည်းတက်ရသေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကတော့တအားကိုတအားအောင်ပင်ပန်းခဲ့ရပါတော့ပျော်ပြမတက်အောင်ကိုပင်ပန်းခဲ့ပါเนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးအဲဘယ်လိုခေါ်လဲပတ်စံမရှိဘူးအစမရှိဘူးပေါ့နော်အလူပိုက်တို့သွားဖို့တော့မှာပဲယထာကမရှိရဲ့အချိန်လေးဆိုတာရှိခဲ့ပေါ့နော်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုစပိန်ကိုတချောင်းနဲ့သွားပြန်မဟုတ်သေးဘူးတချောင်းနဲ့တနိုင်ခွဲလောက်စပိန်စီးပြီးတော့သွားရမျိုးရှိရဲ့အဲဒီအတွက်ကြောင့်စပိန်ခဏခဏဘိန်းပေါက်တယ်စပိန်ဘိန်းဖာဖို့ပတ်စံမရှိဘူးအဲဒါကိုကိုဘကူကိုလေးလာပြီးတော့ဘိန်းဖာရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခက်ခဲရတော့အများကြီးပဲ
0: စပိန်ကိုကိုဘသာပြင်နိုင်တယ်ဆိုတာတုံတောင်စကီတော့မဟုတ်ဘူးမမေမမေတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုမှာဇွဲလုံးလာဝရိယာတွေအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သွားပါပြီဂျပန်မှာပညာလာသင်ကြတဲ့နိုင်ငံသားကအကြောင်းသားတွေထဲမှာငွေကြေးမပြည့်စုံသူတွေအတွက်ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာခက်ခဲလို့ပညာရေးကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်လေအခုလိုအရှုံးမပေးပဲစူးစမ်းလာခဲ့တာကြောင့်လဲဂျပန်မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုအခုလိုထူထောင်နိုင်ခဲ့တာပါပဲကိုအောင်ကရောစရောက်တော့ကျောင်းစတက်တဲ့အခါတွေမှာအခက်ခဲတွေတွေ့ခဲ့လား
2: ကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့အနောက်မှာရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိတ်တော့အခက်ခဲမရှိပါဘူးသူကတော့အကောင်လုံးဆက်စရာစင်ပြောင်းလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲကျောင်းနဲ့လည်းအိမ်နဲ့လည်းนี่อย่างแล้วง่าทาไปดิจ้องตั๋วเองแล้วลั้นชอกตั๋วเอง10นาที15นาทีแล้วไปจ้ะโหอะลุก็တော့เนเน่เว่ๆมั้ยตู้เอ่ออาจารย์ไปเจเนี่ยจนยောက်ตาเนี่ยไซเคิลไลเซนส์อยู่แล้วแหละไซเคิลไลเซนส์เนี่ยตั๋วတော့แล้วเว่ๆมั้ยแล้วไซเคิลเนี่ยตั๋วได้ตึกတော့ไม่เป็นมั้ยบ่เออลุก็ญี่ปุ่นတော့ซ่ายောက်တော့อะไรบ่ตรุก็บอกว่ากูอ่ะน้ําไม่เหลวบายบ่แม่ไม่ดีสาတော့ลีลาไปมั้ยแหละโหอะลุแล้วลุออกได้โหว่าแหละโหว่าဖြစ်ได้ด้วยตึกပြီးတော့เป็นมั้ยบ่ได้นาวไปကျောင်းလည်းပြီးသွားတော့အလုပ်ပဲတောက်လျှောက်လုပ်ရတော့လည်းနားချိန်တော့နည်းနည်းရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဗီဇာတွေပြောင်းလာပြီးတော့အခုလိုစိုင်းလေးဖွင့်ပြပါတယ
0: ်ဟောဟော happy wife happy life ဆိုတာကြားဘူးတာမှန်နေတာပေါ့နော်ကောင်းနေဗျာဟိုအောင်ကြီးအားကြပါလေနင်မင်းနေရောနင်းနင်းဆန်းကြခုတဲ့ဟာတာတာကြီးတက်ခိတဲ့ကိုကိုမရခိမစတန်နေနေအောင်ပေါင်းကြီးကြီးခင်ခင်အတူတူလက်တွဲကြိုးစားလာလိုက်တာအခုလိုစိုင်းဖွင့်လာနေတာပါပဲနာနဲ့ဂျပန်မှာမြန်မာတရားအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားပြီးအလုပ်လုပ်နေပါလဲ
1: ။ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်မှာအသေးသေးချာချာလေးပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားလေးလုပ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့စေတနာလေးလည်းထည့်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မြန်မာစကားပုံလို့ပေါ့။အဲမလူတက်လို့ရှိရင်ဈေးရောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလို့လေ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့လှူဖို့ပတ်စံမရှိဘူးဆိုဈေးရောင်းလို့ရှိရင်အဲလှူတယ်လို့လေးလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်
0: ။တကယ်လို့ဂျပန်ရောက်မြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာမမေတို့လိုပဲဂျပန်ရောက်ရစားတော့ဆိုင်ကိုဂျပန်မှာဖွင့်ကျင်နေဆိုရင်လုပ်ကြည့်ပါလို့ပြောကျင်လား။ยามเป็นมาเน่မလုတ်တာကောင်းမယ်လို့ပြောမလ
1: ားအဲ့လိုပြောမပြောခြင်းဘောနော်မပြောခြင်းဥစားလေးကိုရီလည်းအဲ့လိုပဲရှိရလေနော်ကိုရီလုတ်ခြင်းနဲ့အလုပ်တခုမလုတ်ပါနဲ့ဘာညာပြောရင်လည်းလုံးမှာပဲလေနော်အဲ့ဒီခါကျတော့လုတ်ခြင်းနဲ့လို့စဉ်းစားထားရဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဘောနော်ဘလို့ပဲဟိုခက်ခဲပဲရှိရှိဘောနော်ဟိုတေချာလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့มาလေလုတ်ပါလုတ်ကြည့်ပါဟိုလူဆိုတာဒန်းရက်နေရဆိုတော့

0: ပဲဖြစ်သွားမယ်လေလှုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းအောင်မြင်လားအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားလို့ကြားရှင်ဝင်တော့မှတွေ့ကြုံရတယ်ပေါ့နော
1: ်အခုကိုကြီးဝမြို့မှာဒီဆိုင်ကိုရုံးဖွင့်ရတယ်ဆိုလို့ချင်းမနေ့6နိုင်ရနေပြီးတော့ည7နိုင်ရီထိအချိန်ရှည်ကြီးဖွင့်တယ်နော်ခောက်ဆွဲတဲ့ပွဲရောင်းစေးကလည်းအကြော်တစ်ခုနဲ့စိုးပါတော့ဘူးည900လောက်ပဲရှိပါတယ်မြောက်ကောမြတ်ရဲ့လား
0: ကျမတို့ဟိုပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်းနိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုကို့အတွက်လည်းအမြဲကြံရမယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့တယ်လည်းစားပြောရမယ်ဆိုတဲ့ဥစားအမြဲတွေးရပေါ့နော်အဲအကြောင်းခုနကတိုဖူးကြော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲဘယ်လိုခေါ်လဲလက်သုံးလုံးဆိုင်လောက်ရှိရလို့ပြောမလားအဲ size နှစ်ချက်ကောမှာ150တော်တော်လေးစားချင်လို့ quality ကို short လာပေါ့နော်ကိုကိုရိုင်းကအကောင်းကြိုက်တယ်မကောင်းလို့ရှိရင်မစားချင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုကိုမကြိုက်မဲ့ချင်းကိုအဲ့လိုပြန်ပြန်ပြင်ပြီးတော့ထုတ်တယ်ပေါ့နော်တခုခုဟိုအစ်စ်အဆန်လို့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးလို့တယ်ပေါ့နော
1: ်အခုလိုဆိုင်ကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချက်တွေကိုအလေးပေးနေပါလဲ
0: ဂျပန်မှာဟိုဘာသာကသူတို့ကြိုက်တဲ့ဘာသာသူတို့ကိုကိုယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာတွေထပ်ပို့ပြီးရောယဉ်ကျေးရဲ့လीเนาะဒါသူတို့ရဲ့ကလေးဘဝခလေးကသူတို့ចောင်းမှာတင်လာတဲ့ဥစ္စာရဲ့လीเนาะအဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျမတို့လည်းပြန်ပြီးတော့တင်ယူတယ်ပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့တင်ယူတယ်တင်ယူပြီးရဲ့ခါကျတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဒါတွေကိုပြန်မျိုးမှာအသုံးချရတယ်ပေါ့เนาะကိုကလည်းသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုအဲအရင်ကလည်းကိုလေးလာထားတဲ့ဥစ္စာရှိရဲ့တချို့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီမှာအင်တာနက်ကနေယူအဲ့လိုမျိုးရှာတာရှိရပေါ့နော်။ဒါကြတော့ add တယ်လာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ပြုံးပြီးတော့ဟိုချိုချိုတတလေးနှုတ်ဆက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်ပဲကိုစိတ်ထဲမှာမပါဘဲနဲ့လုပ်နေရရမဟုတ်ဘူးပေါ့။တကယ်ကိုစိတ်ပါနှစ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။တကယ်ကိုပြုံးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာဟိုတကယ်ပြုံးတယ်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော
1: ်။ဂျပန်ရင်ချင်းမှုဒလိထုံးစံတွေကိုပါလေ့လာပြီးဂျပန်ရွေးရအစားအစာကိုရောင်းချနေတာပဲ။ကဲလာပြီးစားကြတဲ့ဂျပန် add တယ်ရောမြန်မာလူမျိုးကလှုပ်ရောင်းတဲ့ဂျပန်ရွေးရအစားအစာကိုကြိုက်ကြရလားမေ့ကြည့်အောင်အနည်းနဲ့မှအလုပ်လုပ်နေတာလို့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဧည့်သည်ကိုမေ့ကြည့်ခဲ့ပါတယ
2: ်
1: ဒီဧည့်သည်ပြောခဲ့တာကအလုပ်ထဲကလူတွေလည်းခဏခဏလာစားကြတယ်ဆွပြုတ်အရေးကအတော်အရသာရှိပါတယ်ပြီးတော့တెంပူရာအကျော်ရောကျက်သွင်းမိကလည်းလက်ဆက်ပြီးတော့အရေးရှုံးပါတယ်ဈေးသက်သာရသနဲ့အခုလိုအရသာကလည်းကောင်းတာမို့လို့ခဏခဏလာစားနေပါတယ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆိုင်နာမှာအစည်းအဝေးလုပ်ဖို့လာရင်လမ်းကြုံဝင်စားတဲ့အမျိုးသားကိုလည်းမိကြည့်ခဲ့ပါတယ်
3: ။おつゆがだしが効いててとっても美味しかったです。あと値段がやっぱとてもリーズナブルなので。
1: ဒီအဲ့တဲ့ကခောက်ဆွဲနဲ့စားတဲ့အရည်ကဒါရှိအရသာလေးလေးပင်ပင်ရှိပြီးဈေးကလည်းတင့်တင့်တာမို့လို့နောင်လဲပုံမှန်လာစားကြပါလေလို့ပြောသွားတာပါ။မေးရဆိုင်လေးကိုရှေ့လျှောက်ရောဘာတွေဆက်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါကလေး။
0: နောက်ပိုင်းနေလေမြန်မာအစားအစာကိုထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ဝတ်သားအစာတော်တော်ပြီးမှန်ကိုကြက်သားအစာတော်တော်ရှိရပါတော့ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒါလေးကိုမှဟိုမြန်မာစက်တိုင်းဖြစ်အောင်လို့မြန်မာရဲ့ငဖယ်ပေါ့ငဖယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတိတ်ပြီးတော့ဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျပန်လူမျိုးဆိုင်ဒီမှာတိတ်မရှိဘူးတိတ်မစားကြဘူးဆိုတော့ပြီးမှန်ငဖယ်အစာတော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းဖြစ်တယ်မှာပေါ့ဒီဆိုင်ကပထမဆုံးဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆိုင်ကိုရင်ဆုံးအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်အောင်မြင်ဖို့လို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီလူမျိုးဆိုင်ခွင့်ဆိုင်ခွင့်ရေးလုပ်ချင်တယ်ဂျပန်မြန်နဲ့မှာလောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ခိုးကြီးဝါပေါ့နော်ဒါကျမတို့ဆိုင်ဖွင့်တဲ့ခိုးကြီးဝါကနေတစ်ဂျပန်တနိုင်ငံလုံးဒီတာချီကူကြီးကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာဆိုတာကိုသိအောင်ကျမတို့လောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်
1: ဆိုပါတယ်မှာတူဘူးကျော်ကိုပေါင်းစည်းလိုက်ရုံနဲ့မကဘူးအနာဂတ်မှာဂျပန်နဲ့မြန်မာကြမှာအစားအစာရင်ကျင်းမှုတွေပါဖလှယ်နိုင်တဲ့အထိဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေ။ကိုအောင်ကျော်စုနဲ့မတ်မေစုစုမောင်ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။